0: 画就是一个在各民族中间广泛传唱的一个艺术形式，把这个各民族的文化融合到一起，对我来说是一个最大的吸引力。
1: 啊，你先学会两个床把你摔进去。哎，
2: 学嘛，上场唱啥想唱哪个花儿你说嘛，我给你揪嘛，你们越唱得多我越开心。那个会唱吗？
3: 加尔肯别克纳斯伊奥拉是寇洪的徒弟之一，几年前他被寇洪高亢嘹亮的花儿唱腔打动，慕名前来拜师，门下再添新人令寇洪倍感欣慰，这正是他心底最期盼的光景。
1: 宣讲地方也好，
2: жақаға алдың жол айтқан қуараның зәте жақсы екен, бізге үйретпейсіз ба? Үйрен бала.
4: Ой, жарайды, жарайды, үйретейін.

0: 花儿就是一个在各民族中间广泛传唱的一个艺术形式，把这个各民族的文化融合到一起，对我来说是一个最大的吸引力。
1: 啊，你这学会两个床把你摔掉去。
2: 学嘛，上场唱菜，想唱哪个花儿你说嘛，我给你揪嘛，你们越唱得多我越开心。
3: 加尔肯迪克纳斯伊奥拉是寇洪的徒弟之一，几年前他被寇洪高亢嘹亮的花儿唱腔打动，慕名前来拜师，门下再添新人令寇洪倍感欣慰，这正是他心底最期盼的风景。
1: 宣讲地方也好，
2: жақаға алдың жол айтқан хуарының зәте жақсы екен, бізге үйретпейсіз ба? Үйреніп алайық.
4: Ой, жарайды, жарайды, үйретейік.

0: 科尔克斯族人说，库姆兹是奇妙之口，他能替人说话，替人流泪。一把库姆兹，三根弦，千般纹，万种情，勾勒出草原民族游牧的一生。当他从匠人手中传递到乐师手中，才是他生命的真正开始。琴弦在指尖上苏醒，库姆兹的脉搏就是约龙哥的心窍。在帕米尔高原，科尔克孜族人的婚礼不能没有约龙。迎亲送亲，劝慰祝福，所有的悲欢尽数凝于库姆兹的三根琴弦。约龙出自科尔克孜语，本意为歌谣，意指风貌草甸。这一古老的礼仪说唱2008年列入国家级非物质文化遗产，传唱者被尊为约龙旗。高原人深信，约龙唱得越深，新人往后的日子便越红火。
1: Ulusya Toğ'dan Bostan Terek'e ayrılan atım Dolkun Atamnat Osmanalı. Bostan Terek'e ayrılan çorba kuştu Osman bulam. Men...Өлеңді қомызменен 1099 жылы, 2000 жылдың бір жылы алдында баштаған өлең айтып жүргенмін. Өлең жүрген 104 адамды көйтіп таптап шықтық. Күлдесін о жуға жерінден ардайым саламата есен болыңа.
2: Рахмат, рахмат.
0: 多利肯弹了大半辈子库姆兹，唱了大半辈子约龙。如今，他把这把琴、这些歌，交给一个牧人——莫尔兰别克·哈利穆拉提。

0: тақта тақта отырмын ба, бұл мұң шықпады.
1: Шоқым жақсы сертем десең, мұңы менен серт, мұңы менен. Бұл мандай болбайды, түзеле кесте болбайды. Мұндай қылсаң, еш қашан қомыз қармабайды, малыңды баққаның, қойыңды бағып жүргенің жақсы. Өте чоң ішенісің бар. Сол ішеніске қылаптық қайшылық қылсаң, өзің жақсы үйреніп ізіндей алмасаң, қойыңды баққаның жақсы.
2: Шоқым тұршып жақсы үйренем.
1: Сөздерден де өзіңді қамдаштыр, амалияты қамдаштыр алайсың.
3: 多利肯交情从不只是教执法，他教的是约龙里藏着的悲欢，是库姆兹三根弦上流淌的人情世故。种地子中，努尔兰别克最年轻，也最被多利肯寄予厚望。这份严厉藏着的是一位父亲的期许。
0: Өз баламдай санайым. Мен қардым әмі. Менің ордыма, шол өлеңшілерді таптай тұрған менің ізбасарым.